0: Gaeilge.
1: Red FM.
2: Tá Derek Tops le Emily in Paris. Tarei seacht bliain agus sé séúr tá scanáíocht Creek na hanis ar an cean déirnach. Tá séúr seacht Emily in Paris le bheith ar Netflix ón ceathrú lás fethe mína nulig.
3: Is mise Katie Jane agus Bílam ar dúsig Red FM modern day downig ó seacht go dia de.
1: Cork's Hit Music.

0: aga.
1: Red FM.
2: Bheith ag Celine Dion sarang. Tá fí seán ar lína inis díag dousa agus ag spríl an lucht lanúna i báras. Bheith ag Celine ag dulcan státe ón tríú lás fethe an mí seo go dtí an seachtú lag déag mí deirefór agus arís i mí bealtana fethe fethe seach.
3: Is mí sé Katie Jane agus Bílam ar dúsig Red FM modern day downig ó seach go dtí a de.
1: Cork's hit music.
0: Red FM.